0: mwanyikiro vesera kufunika bweraniko pamphangwa zathu za nsufala misolo yemphangwa ali anthu anasogolera tu mabasa a nzero za ufuliki muno nziko ali kuphemba kuti anthu onse amuna na kazi abulikire na nzero za maso kwera kuti ufuliki ukhale wakwenda na kwenda nziko mwathu utongi wa ino provinsia ya sofala inati tenepa ikwanise kukoma mipando yanye kufunzira mabuku ina chimero makartera kwera kuti chaka chinafuna kuza anthu akonde kuona nyatwa ya kwenda kekhala pansi tikulonga nyafunza mabuku amuna na kazi aphale na asikana makachiti nikanenewa mbakupiringa na piulu inai na dzana na makumatatu na mitatu ya mipando Instituto inasalikana mabasa apiombo pia munse unachemerwa inatru muno sofala ilikudikira kuti mabasa kupinzirwa aoneke kwera pa njira yeuswisi akwanise kuphatisa basa kuti anthu achepese gwengwe na kuchepesa pidengwa pia munsewu zenezi na zinango zinatsika mphangwa zathu kubulikira pamontu muno studio ratu msambiki pano pabaida ali pakaluta ndine paraida tomae na Jorge Barros kumichini mbaziveke malibu Avisera kufunika uno ndi nzizi wakubanza nazo mphangwa talonga ife kuti mabasa anasalikana kucheza na kubva nzeru za munthu na munthu muno Mosambiki alikudikira kuti anthu azinji akwanise kubulukira pakwecha na nzeru zawo zekuti unyatwa ya kukapulana imale pontho ufuliki upitirize kwenda na kwenda batifeni mphangwa zenezi na Luis Tayado
1: Za mabasa akukhazikana pansi na zwika na diálogo nacional inclusivo ndiwo unayeruza kuna munthu na munthu kuti abulukire pa mabasa anafuna kitwa muno mprovinsia sofala anafuna kitwa pa mfendo chitatu zizwano kutiwa kuchimeresa kuna munthu na munthu kuti abulukire na nzeru zachi makamaka akwanise visera piripi nafuna pangizwa mkadamu wa iyo nsoka mbuya Ernesto Costa muno mprovinsia sofala alonga kuti mbekufunika kakamwe kuti ana Mosambiki makamaka muno mprovinsia sofala abulukire na njima basa newa mbekufunika kakamwe funa ndondomeza zikwathu ino Mbu Ernesto Costa alonga pontho kuti iwo athonya njira zitatu. Njira zitatu datonya sinafuna zesa machinjiro kuneno zikwathu Mosambiki. Pontho tingalonga thangwa machinjiro kulongera machinjiro pa pansene. Pontho na njira inangu na salakana kuchinja pang'ono na pang'ono. Na inangu chitatu inaona makamaka kuti iziku isafunika kuti isebenze ninga kukumanika kuna kitayo.
2: Estamos na terceira fase. Que é da audição. Na audição, estamos a devolver aos cidadãos moçambicanos aquilo que eles mesmos é que disseram, de que nós pensamos isto, aquilo, em diversos setores, conforme os grupos temáticos. Dessa sistematização, foram identificados três tipos de cenários, sendo o cenário de continuidade, com ajustes, que
1: consiste... Pamfen Russo, ifipano trikuichita basatu, mbonye trikuchemeresa kuna ana unsena Mosambiki kuti abulukire. Nanji ifipano trikupangiza piripidalombwa na munthu na munthu. Mphapo trikusaka zindikira kuti pidalombwa ndi modi penunkhabe, mbenji penafunika kuti pichinjwe. Mbonye papi unsene pidavefe, ifitakumana pinthu pitatu. Papinthu pitatu mpya kuti ziku isafunika kuti ichinjwe. Kuchinjwa kwa ziku, anthu asalonga anangu atipanga kuti safunika kuti ziku ichinjwe papyonsene. Anangu alonga pontho kuti nkhabe, safunika kuti tichinje pang'ono na pang'ono, pang'ono na pang'ono. Anangu alonga kuti nkhabe funika chinjwa tayi ziku. Mbapo ifipano, pinafunefe muno mprovinsia ya sofala, nkufesera pontho kuna munthu na munthu, trakuti mbumbu, ibulukire, panzero zinekitefu. Trakuti mabasatu akwanise durumezwa. Na ipyombo tisafunambo pontho kuti munthu na munthu akhale makutu pye avesere nanji uno ni nzizo kufunika kakamwe trakuti zikwathu ino itambaruke. Mkadamu anasalakana nsoka unakita mabasa kuvesera. Azwika na diálogo nacional inclusivo muno nsofala Ernesto Costa mbakalonga thangwe ya kutoma kwa mabasa kuveserwa kwa munthu na munthu pakumala viwa kale pa mfendwe kutoma na wachiri.
0: Zinango mphangwa zikulonga kuti utonga wa ino provinsia ya sofala unati ukwanise tene pakukhoma mipando ya kupiringana pilu pinai dzana na makumatatu na mitatu ya mipandu tuwera kute anyofuza mabuku asie nsambu kukala pa fumbi pansi akwendisi kukala pa mbuto ya kulika ya didi tukulonga makartera mwangankuira Luis Tayadu
1: Otongo muno mprovincia sofala duna dikira kuti uguli uku gawe chaka chinafuna kuza mipando kupana pikwi pinai na mako matatu na pitatu makamaka ma distritu aino provincia pakukonda gawa kwa mipando kukalira peno makatera iutong funa utimizirembo mabasa ufunzi makamaka na mbutu za kufunjisira mabuku za kupana chikwi na mako mairna zitandatu Zwanu kutu magani zwanewa Halongwa na nkadamu otongwe no provincia sofala Ponto pinafunao Kujitisa kutu mabasa ufunzi Fambeninga muna funik Makamak pakutendeza Ana tura kutu afunjiswe Ponto wakonde kwa tansinzu Kulene pakugumatna Mbuto kufunjisi na mabuku Pakulonga Panzizi ukafungula nsonghanu wajire unasalaka na kupakwa na kubawa kwa malasa ufunzi muno mprovinsi esofala mbuya Lorenzo Buglia alonga kutipina funao kubeza nduli ntenguwa mfunzi na mfunjisi ponto mpaka chaka cha pikupiri na makumairi na pinomwe pina funao mkutendeza na kupitisa mfunjisi atwa anafuna pata basa pambutu inei Lorenzo Buglia ayiru zambu kuna mbutu Tina salaka na mabasa ungume kutipitris Mbae paka na uzwisa ufungisi Ukumbae onera nchidi koriko Mabasa ufunzi turaguti mabasa newa afambeninga muna afunika
3: Apelamos aos diretores distritais e das escolas Para que reforcem o controle das ausências dos professores Dialoguem, mas também responsabilizem com base na lei A tolerância com o absentismo injustificado É uma injustiça com os alunos que vão à escola para aprender. Melhorem a distribuição de carga horária dos professores, uma planificação eficiente, cria horas extraordinárias e desnecessárias. Sobrecarrega uns.
1: Ifipano trikuyeruza kuna akadamu anasalaka na mabasa au funzi madistritu na mbutu za kufunjisira mabuku kutini akwanisi kita mabasa au ninga munafunika. Makamaka alembere afunzi akitisi kuti mabasa atendezwe. Ife tsefunambo kuti imwe mutendezi madidi mwene mabasa mba mpuchita madidi mapakiru au. Na kuti tsefuna kuti afunjisi panzizo kufunika. Munga kwa nisi kita mabasa kupaka tinati tiza kala mabasa ufunzi ninga ala na funefu. Na kuti siku zinu tisaona kazi njikene. Afunjisi anangu mpata basa nzizo kulwene. Anangu makonda pata basa nzizo kulu. Uku nkupangizi na kuti tukupaka mariri tayo. Mbapo triku yerusa kuna ima kadamo. Tura kuti mkwanisi paka madidi. Tura kuti mabasa ufunzi afambe madidi. Na kuti mkakonda kwa paka madidi mwene. Pinaoneka ndipindu pijiri. Chakutoma ifipanu na inga utongi. Tina vunga kubiri zinji. Funalipa afunjisi. Tingalonga tangwa maora extra. Pinangu mpakuti ifi nkabiza gumanavi kubiri tayo. Mpapo, safunika kufipanu kutitipake madidi mabasa alfunzi. Na kuchitika kwa mabasa newa, otongwa muno mprovincia sofala, olikulikira kudin utendezi ninga munafunika kumazwa kwa mabasa alfunzi, ponto ana afunzi madidi mwene.
0: Zakumalisa mpangwa zikulonga kuti institutu inasakara mabasa apiombo pia museu inatru. Ilikufuna kuti... Mpaka nsiku zinafuna kuuza antu akwanisi kupetisa basa njira yuzuisi, tuwera kuchepesa pidengwa pe musimu. Batifeni mpangwa zenezi na Luis Tayadu.
1: Tigego china salaka na mabasa apio mbopi na mfamba monseo inatru nkate mwenozi kwa atu Mosambik. Ndicho china saka gumana njira za uzwisi tulakuti mabasa kupaswa kwa mapaswa kutikenye nao afambe ninga munafunika. Pinafunao mpia kuti ana Mosambik akwanisi tendezo mwadidi mwene na mwangasa mbakitisa kuti uliki honeke monseo. Ninga kulongo kudakita nkadamu wafuku inenga. Kati mwenu zikuatu nkulongera inatrumbu ya Nelson Nunes alonga kuti nchira Pelo usuísse útil, andi uma saca para sua massa, prepare tua tendeza, o betina e um se cozinou. E o alonga mal fala neu a pansico, e a de posse panzinda o abeira, pansonga no culo na zamboneca, magamaca o cuti, funone inti de corico, com famba, com uma bassa na salacana, urique museu, na direu usuísse.
4: Somos todos chamados a consolidar reformas reestruturantes orientadas para o fortalecimento da capacidade técnica, operacional e organizacional da instituição, de modo a assegurar uma regulação cada vez mais eficiente do setor rodoviário e uma prestação de serviços públicos mais moderna, célere, transparente.
1: Nzeru zinaifi na mapatiru wa basa na zambakitwa pambutu ni kitarifu mabasatu. Safuna kutifembo tigumani njire na salakana ntemu. Ntemu nafuna patisa basa mwadidi mwene mabasatu hawa anasalakana mseu na kufamba kwa piombo. Ife, tisafuna kuti njira zatu zinapatisefe basa, zikaliza ndimo mwene, zichwa, sinatendeza mundu na mundu, tura kuti apate basa, penu mbumba itendezo ninga munafunika. Pinalonge fembo nzizionu, tura kuipata basa efipano funasaka chinja, na uziwisi uchwa na longwa transformação digital, na kuzesa njira ya uziwisi, tura kuti tikwenisi patisa mabasatu ninga munafunika. Ife, teriku pakambu na njire uziwisi turakutiwa kwa nisi chinja makaliru na pionsene pena kitu apano. Tina kupangani kuti pakumalisira, safuna kuti mundu na mundu penu ana Mosambiki atendezwe mwadidi mwene. Mbwenye mulembe wa utongi anasalakana piombo pia kufamba na piombo ya shingwane mabote alonga ukumba yeruza kuna inatru kuti iweze ndulie njiraza kujekirana penu ufakafu pontu asaki tendeza ninga munafunika mbumba mbae tendeza na mangasa mbae kondakana mpingu mpingu tulaguti mabasa piombo pia nafamba na antu afambe ninga munafunika.
5: Investir continuamente na formação, atualização técnica, no desenvolvimento de competências digitais, na liderança, na inovação, na cultura de mérito e na integridade, criando equipas preparadas para responder aos desafios de um setor em permanente transformação. Precisamos de uma gestão de pessoas baseada...
1: Musafunika kuti imwe, mutendeze ninga munafunika mundo na mundo. Pakupaka antu na uziwisi, ponto na kuzesa utambaruku wa uziwisi na longwa nchi Portuguese, transformação digital. Turakuti kwa nisi tendeza antu na uchesa, ninga munafunika. Ifembo tirikuchemereswa kuti tikiti mabasatu mbati tendeza mbati tonga ninga munafunika mbati paka misoka ya didi misoka ili nafuna tendeza mundu na mundu mbati toeza mbunjira ya uzuisi bechi kulu na efi pano kutendeza ntengu kulu wa antu anadikira tsaona antu azinji ngenda kasasanyisa mapaswa kutekenye nao asakwata nzizo kulwene penafunefe kubweza nduli pepire ponto mbati kiti sambo kuti mabasa tambaruki mwadidi mwene. Zwano kuti nsonkhano ukulu na zamba uchitwa na inatu, unatu kwa tinsiku zinaye, ponto kuchitwa na nsolanda kuti tafunika titendeze, kutendeza mundu na mundu, ninga munafunika, tora kuti titendeze ana Mosambika.
0: Basi tikufika mapetu nazo mphangwa zathu kubulikira munthu muno studio Radio Mosambiki pano pabaira mbwenye mbatizati kugonekana mphimaso tibwereze pontho misolo ya mphangwa takupangana lero kuti mabasa anasalakana kubva munthu na munthu pamdzero tero kuti ufuli kupitirize iri kufunika kuti anthu osene amuna anakhazi abukire pakwecha na nzeru zawo toera kuti ufuliki ukhale wakuenda na kuenda utongi waino provinsi ya Sofala irikudikira kuti makarafakuza anangona kondi kwa pansi majima mtu zikupala mzeru zikukoma mipando tukonga makartera akukwana piulu pinai zana makumatatu na pitatu pia mipando Instituto inasakana mabasa a piombo pia musi omuno sofara tukulonga inatro ilikudikira kuti kwanisi kupatisa basa njira ya uzuisi paku zana mbozi na mbozi ya kwanisi kutunda videngwa pia musi alikupangana pereira tome na shorti baru shkumichini salami.
6: Mpangwa za nsofala.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, shamwari anga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku panu pambutu wa marunda. Uli mwadidi?
1: Nditangwe tinatambira tianga na funajita ule ndo kwe kukunyumba. Funadichiti mapikiru wa didi kuna ife panu. Mbwenye panu pansika shi. Ngogo ilikudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anje nkabi pika mafafa na fini njiza nkuku. Nkabi nensa pika kwache. Ntengwa chipi, nkabi nensa kupiona. Nina kufunzisa pika kwache.
1: Mafafa na fini njiza nkuku, anakomero na apio?
0: Ande, anakomero wa shamalianga. Nipia kuja pia kukonda nensa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, dinaresera.
0: Dinyinde shamalianga. Aweni, anakomera kakamwe.
1: Tia, leo ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makorokoto Alima, pia didi kunichemeda. Pia ndije panu, panjiba panu, katinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia, muna kawa wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomonyomo kodanesa. Ponto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Maisapo, maisvida,
4: itanto amu.
3: Maisvida, maisapo, maisvida.
5: Tempero gourmet, perfeito para dar sabor às suas refeições. Gourmet, dá sabor à vida.
6: Tropigália.
7: A TMT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TMT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TMT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TMT. TMT. O mundo digital é em sua casa.
8: Muindicano.
9: Oh, dona Teninha, mulitano.
8: Ndilipia didi, ndava kuti nsiku zino, ndimwe misiri, wakumanga nyumba.
9: Ndimwe mwenedi, musafuna pintu?
8: Ine ndisafuna kumanga nyumba ya pondo.
9: Nyumba ya pondo ya ntunduanchi.
8: Ine ngabe kupidziwa, ndisafuna ya didi, ya ntengu wakufewa.
9: Pepe, ndisapidziwa, leka nikufotoko zere, mafambiro abasa.
8: Ndilikuva.
9: Chakutoma. Tendene tikaone mbuto, tuweratidziwe pia didi mamangiru achi.
8: Ndiye pale?
9: Ningamala, ndinabweresa mafambiru abasa, makumbiru ajenje, mpamba, na mitengo, tuweramusagure mweka.
8: Nyumba zezi, za pondo, nsakudula?
9: Ndi mitengo ya kufewa. Ife, sapireka mwai wa muntu kusangula, mwakutimena na bolosa yache, kutomera mpamba, pakukarira miziza kuchita pondo, jenje ya kukwela nyamfu, inga zala mbumubusa mwekene, ndipintu pia kubarika, pia kukala pa moyo nsene.
8: Hii, kala ndidepo, ndisaifuna.
10: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchivirano na misiri kumanga nyumba, kufukwe isalanganira pia unyai mzinda ukutungireka. Penu, patike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika, kukala nayo. Awa, ndi maganizo a utongi wa Mosambiki na Ayash Ipe, mchivirano na misoka ya kuyanjana nayo.
11: Kamu ni 40, utwa smartphone wa Tecno. Kamera son wa 50 megapixels na nkwardado wa dihido kulisa foto cha kumasiku na cha kumasikati. Flash snapper ya kulisa mwadidumwene panzitu pangono na inteligencia artificial inachita kuhezera makali wako. Kamu ni 40, basiani kutobola, mbosia inteligencia artificial mbipata basa. Tecno, mfendo kutoma wa smartphone mu Afrika.
4: Asikana mandi mbire manje, burutu anu ndi ndi ndi.
6: Tinadzase ziyara jina 28 minutes.

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara shamwayanga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku pano pambutu wa marunda. Ulimwadidi?
1: Nditangwe tinatambile tianga na funajita ulendo kwe kukunyumba. Funadichiti mapikiru wa didi kuna ife pano. Mbwenye pano pansika shi. Ngoko ilikudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anje nkabi pika mafafa na fini njiza nkuku. Nkabi nesa pika kwache. Ndengu wa chipi, nkabi nesa kupiona. Ndina kufunzisa pika kwache.
1: Mafafa na fini njiza nkuku, anakomero na apio?
0: Ande, anakomero wa shamalianga. Ndipia kuja pia kukonda nesa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, ndinalesera.
0: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomera kakamwe.
1: Tia, leo ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa cheku. Makolokoto alima. Pia didi kunichemeda. Kwela ndije pano panyumba pano kasinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia. Muna kawa wakutambirwa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomonyomo kukondanesa. Ponto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Maisapo, maisvida.
4: Itanto amu.
3: Maisvida, maisapo, maisvida.
5: Tempero Gourmet, perfeito para dar sabor às suas refeições. Gourmet, dá sabor à vida.
6: Tropicália.
7: A TNT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TNT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT. O mundo digital é em sua casa.
8: Muindicani, muindicani.
9: Oh, dona Teninha, muritani.
8: Ndilipia didi, ndava kutini siku zino, ndimwe misiri, wakumanga nyumba.
9: Ndimwe mwenedi, musafuna pintu?
8: Ine ndisafuna kumanga nyumba ya pondo.
9: Nyumba ya pondo ya ntunduanchi.
8: Ine ngabe kupidziwa. Ndisafuna ya didi, ya ntengu wa kufewa.
9: Pepe, nisapidziwa. Leka nikufoto kozere, mafambiro abasa.
8: Ndilikuva.
9: Chakutoma, tendene tikaone mbuto, tuweratidziwe pia didi mamangiruachi.
8: Ndiye pale.
9: Ningamala, ndinabweresa mafambiro abasa. Makumbiro ajenje, mpamba, na mitengo, tuweramusangule mweka.
8: Nyumba zezi, za pondo, nisakudula.
9: Ndi mitengo ya kufewa. Ife, tisapireka mwai wa muntu kusankula mwakutimena na bolosa yache, kutomera mpamba, pakukarira miziza kuchita pondo, jenji ya kukwera nyamfu, ingadzala mbumubusa mwekene, ndipintu pia kubarika, pia kukala pa moyo nsene.
8: Ii, kala ndidepo, ndisaifuna.
10: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchivirano na misiri ukumanga nyumba kufukwe isalanganira pia unyai muzinda ukutungireka. Penu pachike wiko cha ndondondo wabasa na umangamanga. Kukala mundu wakulemezeka ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambiki na Ayash Ipe mchivirano na misoka ya kuyanjara nayo.
11: Kunungira kwenchi kwa didi?
0: Ndimo mwene, ndi konore.
11: Ulikuchita sopa tai?
0: Sopa? Mbana dalonga kuti ndi kuchita sopa?
11: Mpapo, weka konore. Konore asai kwa sopa.
0: Ndipyo andi, mbwenye konore, nkabi kwa sopa basi.
11: Tai,
0: chibisubisu cha chakudya changa njakuteni pano nseka kunori mpyonsene mpunga kisai msuzi chimbamba cha kuvungazwa na nyama pyonsene pisanungira na kukoma
11: zindikire kukoma kukuru ponto chite chakudya chako chikonde kalikira na kunori
0: ei ulikwenda kupi na kuchangaza kunsene
11: ndakusia ndikwenda kunyumba ndikwenda kachita chisai na kunori ndaenda
0: ndipandu ya kukoma na kunore
4: Tropigalia
6: Camo no 40 Ultra smartphone ou a Tecno Câmera son ou a 50 megapixels Não guardado a dúvida por essa foto de Chukumasiku na Chukumasikati Flash Snap E a polícia uma de manhã para dizer para o Na inteligência artificial E na chita que reserva Caliwapo Camo no 40 Baciano Cotobola Bocinha inteligência artificial de Patabassa Tecno, o centro que toma o smartphone no África.

0: Tempero Gourmet, perfeito para dar sabor às suas refeições. Gourmet, dá sabor à vida.
1: Tropigália.
2: A TNT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TNT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT, o mundo digital em sua casa.
3: Muindicane.
4: Oh, Dona Teninha, muritano.
3: Ndilipia didi, ndava kuti nsiku zino, ndimwe misiri wa kumanga nyumba.
4: Ndimwe mwenedi, musafuna pintu?
3: Ine ndisafuna kumanga nyumba ya pondo.
4: Nyumba ya pondo ya ntundu wanchi?
3: Ine ngabe kupidziwa, ndisafuna ya didi, ya ntengu wa kufewa.
4: Pepe, ndisapidziwa, leka ndikufoto kozere, mafambiro abasa.
3: Ndilikuva.
4: Chakutoma. Tendene tikaone mbuto, tuwela tidziwe pia didi mamangiru wachi.
3: Ndiye pale?
4: Ndingamala, ndinabweresa mafambiru wa basa, makumbiru wa jenje, mpamba, na mitengo, tuwela msanguri mweka.
3: Nyumba zezi za pondo, nsakudula?
4: Ndi mitengo ya kufewa. Ife, tisapireka mwai wa muntu kusangula, mwakutimena na bolosa yache, kutomera mpamba, pakukarira miziza kuchita pondo, jenje ya kukwera nyamfu, ingadzala mbomubusa mwekene, ndipintu pia kubarika, pia kukala pamoyo nsene.
3: Ii, kala nditepo, ndisaifuna.
5: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri kumanga nyumba, kupfukwe isalanganira pia unyai mzinda kutungireka. Penu, pachike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambik na Ayash Ipe mchivirano na misoka ya kuyanjara nayo.
6: Kunungira kwanchi kwa didi?
7: Ndi mwene, ndi konore.
6: Kuna kuchita sopa tai?
7: Sopa? Mbana dalonga kuti ndi kuchita sopa?
6: Mpapo weka konore. Konore asai kwa sopa.
7: Ndipi andi, mbweni kunore, ngabi kwa nsopa basi.
6: Dai?
7: Chibisubisu cha chakunja changa, nja kuteni panu nseka kunore mpionsene, mpunga, kisai, msuzi, chimbamba cha kuvungazwa na nyama, pionsene pisanungira na kukoma.
6: Zindikira kukoma kukuru, ponto, chita chakunja chako, chikonde kalikira na kunore.
7: Ei, ulikuenda kupi na kuchangaza kunsene?
6: Nda kusia, ndikuenda kunyumba, ndikuenda kachita chisai na kunore. Ndaenda.
7: Ndi pandu ya kukoma na kunore.
1: Tropigalia.
8: Kamu ni 40, utwa smartphone wa Tecno. Kamera son wa 50 megapitch na nkwardado wa dihido kulisa foto chukumasiku na chukumasikati. Flash snap ya kulusa mwadidibwene panzitu pangono na inteligencia artificial inachita kuhezera makali wako. Kamu ni 40, basiani kutobola, mbosia inteligencia artificial mbipata basa. Tecno, mfendo kutuoma wa smartphone mwa Afrika.

0: ndimumwene tamala kuva mwanyikiro wa nyimbo apo toera kuchenjeza mbumba ife tinati tizesi pizinji kakamwe na thangwe ya mphangwa zinafuna kubulukira ku distritu ya Marumeu, distritu ya Chiringoma, Maringwi pabosi na distritu ya Mwanza. Mwenemu mukumanika nzathu anafuna kutisesera mphangwa sibosibosi, toera kuchenjeza mbumbe na kumanika mbaye fesera nyumba ya mphepo Radio Mosambiki. Apo mbati zathu kupolosa tinati kwani sichemere nzathu kubulukira ku distritu ya Chiringoma, penepale anakwanisa kutipanga mphangwa nanji ntsiku zino ndipi zinji pinachitika mpisa pyakusiyanasiyana madistritu akusiyanasiyana muno mprovinsia ya Sofala.
1: Kadamu hapano paluana Chiringoma keta Rosario mbato ndiyera kwanisa kucheza ntsiku ya dzulo na machopilista na gumanika pano paluana Chiringoma mbalonga thangwe kuti Kenya ndududu iriketa Rosario mbato ndiyera kwanisa kucheza na machopilista bukira pale panapate ubasawa ya kuti Kenya miota pano paluana Chiringoma mbalonga iriketa Rosario mbato mpedidi kuti mutekenye mhole mhole mule miseu peno tilonge pale panagumanemwe mwinji wa anthu toera kuti mukonde kuchita ushumasho maireketa Rosario mbalongambo kuti tikuona kuti ntengo wa ushumasho paluane Chiringoma ndi unakwira pikulu kakamwe ndithangwineyo kuti tikatekenya nyota safunika ti tweze miteme damala kubalwa miseu mwiti kulonga hapa pa seo wachinai pano paluana Chiringoma ndiyo udakwanisa kuona chidengwa pene tulonge ushumashu udakuchitika na chopelista mboza kwanisa kumenya anapiana awiri mwenye anapiana kabukira kushikola aende kunyumba kwao mwenye chopelista ndiye udakwanisa kumenya anapiana aneo awiri nzuzuno pinalongefe anapiana ningananeo kumuniga kumbutu yongumi peno anapiana aneale ndiyo udakuwa zika kutibirano muzikaone pa pano paluane Chiringoma mwenye nkadamu wa distritu ya Chiringoma ndiye pinalonge chiriri kuchinjeza machopelista kutitikanye ni mota na mhole mhole na mwenemo fesirani kulonga kwa chemae reketa Rosario.
2: Nós temos a consciência disso, mas às vezes os nossos chopelistas também não respeitam a regra de uma boa condução, a regra de trânsito. Saber de que eu sou pai, estou a passar perante uma escola, uma igreja, um restaurante, ter forma como conduzir a própria moto. O problema é competição. Estamos a competir com quem? Não precisamos competir. Para seres um bom motorista, não precisas competir com outro motorista. Um bom motorista é aquele que sabe quais são as regras.
3: Ande, ife sabidziwa, kutimwe amachopelista. Ife sabidziwa, kutimu safamba, mwakuipa kutibuana mzono mseu. Makamaka, ime nkabe, unyerezera, tangwe, panangu mbutu zinapita imwe. Nsambu kuti akuoneka dala. Anango asafamba duzi duzene na pambutu ya kufunza. Sadujua kuti mwenemu muna anapiana, akufunza mashkola, anango akuchita malondra. Imo msafamba na mkwengwe kutibirana mzone. Pinepi, ya kuipa kutibirana mzone. Msafuna kuti mulemeze mitemo ya mseu, mitemo ya ale ya matransito. Tango chidengwa, chakuipa kutibirana mzone. Imo munga chita chidengwa mwenda kajabosu, sikufuna kwa tonkabe. Tango manasia, anapianano, atrabuka kutibirana mzone. Na mwenemu safika mbozi na mbozi, akwate nzerisache aikipa fukwe. Na mwemo, tikali chati tibozi chene. Fambani madidi, tikupempa ningaifu utongi, utimu machopelisha, musakwata antu, panangu anai, ashano. Nganani munga chita chidengwa. Munga funa famba, safunika kuzumuke mfua.
2: Aqui nesta reta aqui, temos muitas bancas. Não pode vir alguém a correr a 50, 60, 70, 80, 90, 100 quilômetros a hora. Porque as pessoas estão aqui, atravessa para este lado porque quero comprar uma coisa, atravessa, vai para aquele lado. Aqui tem que ter regra. Será que nós estamos em condições de pôr lomba aí?
1: Piqueta da Rosário, longa na machopelista, tu era que te tequenha mpole mpole miota miseu tangwe. Anapiana, nsiku zino, alikubuka kushikola, kwenda kunyumba.
0: Ndipumwene panzizuno tinatipita nchamdzana nyumba mphepo ya Mwanza toera kwanise kutizesera mphangwa kubulukira penepale pa distritu bosibosi.
4: Tsakulima ainu distritu ya Mwanza ndiyo adapaswa mbeu za kusiyanasiyana tira kupedzeka pakati pa